vårt land. Men vi midsommer mist, når hver sky over marken velsignelse sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og hav og trum,

tendance, petite boule sans te hens, rat som følge og lam, der frit over ingen sig tumler. Der går ungdom til dans på dit bud, Sankte Hans. Ret som følge og lam, der frit over ingen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal være uden vælds fjende, beredte os kend.

af sin heks og være som sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædes blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kold. Vi vil fred her til dans, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes,